कहो कल गुर सेवी एहनस सहज सुभाए, दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सोइए महले तीजे के एक ओंकार, सत गुर प्रसाद सोई पुरख सिमर साचा, जा का एक नाम अषाढ़ संसारी, जिन भगत भवजल तारे, सिमरो सोई नाम प्रधान, तित नाम रसक नानक लैणा, थप्यो जैन सर्प सिद्धि, कबजन कल सुबुद्धि, कीरत जन अमरदास बिस्तरिया, कीरत रब किरण प्रगट संसार, शाक्त रूवर मबल सरा, उत्तर दक्षिण पूबर पश्चिम, जय जय कारज पंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदायो, उल्ट गंग पश्चिम धरिया सुई नाम यशाल, भगत हाँ भव तारणी अमरदास गुर कौ फुरिया, सिमरै सोई नाम जाखियर किंदरु, साधक से समाध हरा, सिमरै नक्षत्र अवर ध्रुव मंडल, नारदाद प्रहलाद वरा, शशि हरि रसूर नाम उल्लासै, सैलो जिनि उदरिया, सोई नाम यशाल, भगत हाँ भव तारणी अमरदास गुर कौ फुरिया, सोई नाम सिमरन नवनाथ निरंजन, शिव सनकाद समुद्रिया, चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते, अम्बरीक भवजल तरिया, उधो अक्रूर तलोचन नामा, कल कबीर किल विखारिया, सोई नाम अषाढ़ भगत हाँ भव तारणी अमरदास गुर कौ फुरिया, तित नाम लाग ते तीस त्यावै, जति तपीशर मन वस्या, सोई नाम सिमर गंगे पितामह, चरण चित अमृत रसिया, तित नाम गुरु गंभीर गुरु, मत सतकर संगत उदरिया, सोई नाम अषाढ़ भगत हाँ भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया, नाम कित संसार किरण रव सुरतर, साख उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम, जस पाक है जन्म ताई, सकियत जित नाम हरदय निवास है, सुर नर गण गंधर्व शे दर्शन आसास है, भलो प्रसिद्ध तेजू तनो कल जोड़ कर त्यायो, सोई नाम भगत भव जल हरन गुर अमरदास तै पायो, नाम त्यावै देव ते तीस अर साधिक सिंदर, नाम खंड ब्रह्मंड तारे, जा नाम समा देव हरक सोग समकर सहारे, नाम शिरोमण सर्ब मैं भगत रहे लिवतार, सोए नाम पदार्थ अमर गुरु, तुस दियो करतार, सत सुरो सील बलवंत सत भाए, संगत सगण गुरु मत नरवैर लीना, जिस धीरज तुर धवल तुजा सहित बैकुंठ बीणा, परसें संत प्यार जे करतारें संजोग, सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो योग, नाम नामण नाम रस खानर भोजन नारा सदा चाई मुख मिष्ट बाणी, धन सतगुरु सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी, कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास, सक्यत जन्म कल उचरै गुर परस्यो अमर प्रगाश, बारज करदाहिणै सिद्ध सनमुख मुख जोवै, रिद बसै बावांग जो तीन लोकां तरमोह, हृदय बसै अक हियो सोए रस तिन्हीं जातो, मुखों भगत उचरै अमर गुरी तरंग रातो, मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो, परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर बेच तिन पायो, चरण त परस के अत चरण गुर अमर पवल रै, हथ त परस के अत हथ लगै गुर अमर पै, जी त परस के अत जी गुर अमर पणिजै, नैण त परस के अत नैण गुर अमर पखिजै, श्रवण त परस के अत श्रवण गुर अमर सुणिजै, सके अत सोहिओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित, सके अत सो सिर जालप पणै
ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ, ਤੇ ਨਰ ਦੁਖ ਨਹ ਭੁਖ, ਤੇ ਨਰ ਨਿਧਨ ਨਾ ਕਹੀਐ, ਤੇ ਨਰ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਹੋਇ, ਤੇ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਐ, ਤੇ ਨਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੈ, ਤੇ ਨਰ ਸੈ ਸਹਿਸ ਸਮਪੈ, ਤੇ ਨਰ ਦੁਲੀਚੈ ਬਹੈ, ਤੇ ਨਰ ਉਥਪ ਬਿਥਪੈ, ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈ, ਅਪ ਹੈ ਪਟ ਰਿਪ ਮਦ ਤੇ ਸਕਿਅਤ, ਤੇ ਨਰ ਜਲ ਪਪਣੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀ, ਤੈ ਪੜਿਓ ਇਕ ਮਨ ਧਰਿਓ, ਇਕ ਕਰੇ ਇਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇਕ ਇਕ ਦੋ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੁਪਨੇ ਇਕ ਪਰ ਤਾਕੇ ਇਕ ਇਕ ਸਮਹਿ ਲੀਣੋ, ਤੀਸ ਇਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈਂਤੀਸ ਨਖੀਣੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲਖੋਂ ਅਲਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ, ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ, ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ, ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਕੰਬੀਰ ਜਾਣੀ, ਰੁਕਮਾ ਗਦ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਅਮਰੀਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ, ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ, ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੁਹਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿਧ ਸਾਧਕਿਆ ਸਾਸੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਉ ਮੁਕੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਭਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁੱਕੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਗੁਣ ਜੋ ਤਉ ਰਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨ ਵੈ ਲਹੈ, ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੈ ਮਿਲੈ, ਸਚਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਸੰਗਰਿਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਲਿਵ ਰਹਿਓ ਤਿਤ ਕੁੱਲ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ, ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਮਣ ਵਖਾਣੋ, ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਤਨਹਿ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਬੋਹਿਥੋ ਬਿਧਾਤੈ ਨਿਰਮਿਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰਣ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹਿ, ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਤੁਇ ਪਾ ਸ਼ਰਣ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ, ਜਹ ਕਹਿ ਤੈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ, ਜਿਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਰਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲੈਣੇ ਸੰਗ ਹੋ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸ਼ਰਨ ਤੋ, ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਤੇ ਉਬਰੈ ਛੋੜ ਜੰਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਭਰਪੂਰ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰੈ ਕਰਤਾਰੈ, ਗੁਰ ਗਉ ਹਰ ਦਰੀਆਓ ਪਲਕ ਡੁਬਨ ਤਹ ਤਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੈ ਉਚਰੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ, ਚਿਤ ਚਿਤ ਮਉ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਪੀ ਨਾ ਸਕੋ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਜ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਉ ਤਕੋ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ ਤਉ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ, ਅਗੰਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾਵੈ ਸੋ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ, ਭਿਖੇ ਕੇ
गुर ज्ञान यर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे। सच सच जानिए एक चित है लिवलावे। काम क्रोध वस करे पवनी उडंत न तावे। निरंकार कवसै देश हुक्म बुझ विचार पावे। काल माहि रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो। गुर मिलियो सोई भिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो। रहे संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे। सन्यासी तपस्या मुखों ए पंडित मिठे। बरसे कहों फिरियो बरस एक हों फिरियो किने ना पर चौलायो। कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजै लगे तिन के गुण हों क्या कहो। गुरदई मिलायो भिखिया जिम तू रखें तिम रहो। पहरु समाध सना ज्ञान है आसन चढ़ियो। धर्म तनक कर गयो भगत सीलन सर लड़ियो। भय निरपो हरि अटल मन शब्द गुरु नेजा गढ़ियो। काम क्रोध लो मोह पत पंच दूत बिखंड्यो। पलो पुहाल तेजो तना नृपत नाथ नानक बारू। गुर अमरदास सच सल पाण तें दल युतो इव युद्ध कारू। कन हर बूंद बसो रो मावल कुसम बसंत गणंत नयावे। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल।